0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vignetterna. USA rök hodestyps ut av VM efter en tabbekväll och efter kontroversen om spelare Florin Bologun.
2: Han hade nämligen fått rött kort men fick likväl spela kampen efter en kontroversiell avgörelse av FIFA. Belgias tränare och flera spelare adresserade orättfärdigheten men sa att de också blev motiverade av den. USA-tränare Mauricio Pochettino hävdar de inte blev påverkat av situationen.
1: Reporter Miriam Olsvik. VM-karrieren till 41 år gamle Cristiano Ronaldo är troligen över efter att Portugal blev slått ut av Spanien. Den portugisiska stjärnan klarte inte hålla tårarna tillbaka efter 0-1-tappet. Och för Portugal-tränare Roberto Martinez är det definitivt över efter tappet mot Spanien. Martinez säger att det inte är mening att fortsätta som tränare när de inte vant mästerskapet. En man i 20-årene mistet liv i en MC-ulykke i Holmestrand i går kveld. Også dagen før mistet en MC-fører i 20-årene livet en ulykke i Holmestrand. Her til slutt litt VM-statistikk. Norge slo Brasil med 683 passninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard stod for nesten 2/3 av passningene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USA røk hodestups ut av VM etter en tabbekveld, etter kontroversen om spiller Florin Balogun.
2: Han hadde nemlig fått rødt kort, men fikk likevel spille kampen etter en kontroversiell avgjørelse av FIFA. Belgias trener og flere spillere adresserte urettferdigheten, men sa at de også ble motivert av den. USA-trener Mauricio Pochettino hevder de ikke ble påvirket av situasjonen.
1: Reporter Miriam Alsvik og Pochettino vil ikke si noe om fremtiden etter en 1-4-etappe mot Belgia. Kontrakten hans strekker seg ut I juli. Men VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over etter at Portugal ble slått ut av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tårene tilbake etter 0-1-etappe. En kvinne I 50-årene dømt for hvitevasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemannens underslag.
2: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes I en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
1: Reporter Miriam Alsvik I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
3: 6. juli fikk 9349 søkere om tilbud om skoleplass I videregående opplæring I Møre og Romsdal. Tilbudet ble sendt ut på SMS og e-post. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser samtidig at færre søkere står uten skoleplass I år enn på samme tid I fjor. Og ordfører I Ålesund, Håkon Lykkebø Strand, lover tidenes fotballfest I Ålesund lørdag. Arrangementet blir gratis og arrangeres I samarbeid mellom Sparebanken Møre og Momentum. Hvor arrangementet skal holdes og hvor mange som får plass igjen og ikke klart, men ordføreren sier detaljene kommer senere. Det blir heller ingen servering under arrangementet. Politiet rykket I natt ut etter melding om innbrudd og skadeverk I et kontorlokale I Ålesund. En politipatrulje gjennomførte undersøkelser på stedet, og politiet har opprettet sak. Foreløpig det ikke opplyst om hva som stjålet, eller om noen pågrepet. Og politiet har registrert en kraftig økning I reaksjoner mot fartsovertredelser I Møre og Romsdal første halvår av 2026. Antallet har økt med 41% sammenlignet med samme periode I fjor med både anmeldelser og forenklet forelegg. Samtidig har antall ruskjøringer økt med 2% I politidistriktet. Roar Kjellbred Larsen opplyser at alle som stanses I kontroll blir rustestet og minner om at du usikker på om du har promille, så skal du ikke kjøre.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sørvest frisk bris på kysten. Fra morgenen bris av skiftende retning, og I ettermiddag nordvest frisk bris I utsatte sted. For det meste skya. Enkelte regnbyer kan forekomme, og I ettermiddag det meldt om forbigående oppholdsvær på Sunnmøre.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Skal du inn mot Ålesund sentrum eller videre mot Moa, da kan du regne med normal trafikkflyt denne tirsdagsmorgenen. Kjør rolig, beregn god tid, så skal du se at du kommer trygt fram dit du på vei.
4: Radio Ålesund.
3: Mitt inne på Devold-fabrikken I Langevåg så finner vi Norges største modelljernbane. Devold-bana. Her kjører tog gjennom fjell, byer, tunneller og landskap I miniatyr, og anlegget det fascinerer både barn og voksne. Og en av de som står bak Devold-banen, det han Helge, og først og fremst Helge. For de som ikke har sett Devold-banen tidligere, hva dette her for noe?
5: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig. Det aktivitet rundt på hele anlegget. Det lastebiler og busser som trafikerer. Og der sykler faktisk, som sykler rundt, som trør I bitteliten skala. Og så veksler det mellom natt og dag, slik at vi får hvert kvarter det mørkt, og da det lys I huset og gatelys. Så det en fascinerende modellverden.
3: Men hvor stor egentlig jernbanen? Hvor mange meter skinn har du I noen tall?
5: Ja, det et klassisk spørsmål folk stiller, derfor har vi målt opp en del, så vi har I alle fall bikket et par tusen meter. Det mye.
3: Och så är ju det att det är ju ett pågående projekt. Vi ska gå lite mer in på det här, men kort tid starta liksom projektet med att bygga Devolbanen.
5: Ja, det startade egentligen för ganska många år sedan, för vi höll till i det huset som Devol har fabrikutsalget sitt uppe i tredje etage. Och där var vi kanske 10 år för alla insåg det att ha publikum där uppe, det blev extremt vanskligt. Så där var vi 10 år och så har vi varit i 12 år i det rummet vi är i idag. Så, men vi har byggt alltså då i 12 år på det anlägget.
3: Men kan det vara så komma med idén då?
5: Vi är en klubb som har existerat ganska länge. Och vi var på jakt efter ett sted där vi kunde bygga ett lite större anläggning än det vi har haft för då. Och då snackade vi om för vi flyttade på Devol. Och så fick vi kontakt med en Egil Flack och han syntes det var en kjempegod idé att ha något som träcker folk till Devol-fabriken. Och så, ja, så blev det slik att det vi startade där borte.
3: Men du var ju det in på det inledningsvis, Helga, att där är ju många detaljer, så där är både bilar, där är cyklar och det är ju landskapet där nu. Hur många timmar arbete ligger bak alla dessa detaljerna, eller vad ligger bak den jobben med att få fram dessa detaljerna?
5: Ja, det är många timmar. Det är, vi har, efter vi flyttar in i det lokala vi är idag, så har vi brukt cirka 42 000 timmar. Och det är ju betydligt då, hvis du har gångat upp det med en passlig timpris och så lägger du på att vi har investerat cirka 1,5 miljoner kronor i det som sitter fast på anlägget då. Tågar kommer i tillägg.
3: Och så är ju det hus, du var in på det, att det vart kvarter skiftade från dag till natt, lyser slås på och så vidare. Kom, alltså, det är ju mycket, det är små fingerarbete som ligger bak här nu. Kursen, för exempel att lagra dessa husa. Hur lång tid tar det att föra upp ett hus på järnbana?
5: Ja, det tar ju betydligt mindre tid än i verkligheten då. Det kommer lite an på hur vi lagar. För något hus köper vi byggesätt och limer samman och då är det egentligen färdigt. Andra är 3D-printer, ska tegnas först och vi laserskår en del. Och så är det en del som är stöpt i gips, limt samman och malt. Och en del är satt samman av det man har i skuff och skap då, om man inte har något original att se efter.
3: Och så är ju det, alltså det är ju landskap här, det är inte bara byar. Vi får fjäll och vi får fjorda och vi får natur. Är det någon annan plats som är inspirerat av lokalområdet här nu eller i Norge, eller är det ren fantasi som står bak?
5: Ja, det är vanskligt att bygga trokopier, för det är någon som spurte när vi skulle bygga Raumabana, ska du inte bygga hela? Ja, så då måste vi ha hela långvågen, för det är, vi måste juxa i längd och vi måste juxa i höjd. För exempel där vi har byggt en modell av utvalgt sted på Raumabana. Trollväggen i riktig målstock han ville varit 19 meter högt. Nej, 19 meter hög, och det säger vi ju det att så själv att det funkar inte då. Kan vi ta akkurat titta upp igen
3: ja.
5: Den
3: Är du inspirerat av området här i lokalområdet eller i Norge generellt, eller är det ren fantasi som på en måte ligger bak landskapet vi får se?
5: Ja, det är vanskligt att bygga trokopier av verkliga sted. När vi började på Raumabana så var det en del folk som spörde, ska du inte bygga hela Raumabana? Ja, säger det, då må vi ha hela långvågen. För det vi må juxa både i längde och i höjde. Och hvis vi hade byggt trollvägen i riktig målstock så ville den vara 19,5 meter hög. Och det är väl kanske överkant av vad vi ville klara att få till. Men vi har alltså då byggt

Ja, vi fick lite VM-feber i morgonshowet idag. Och så 8:55 så var det godaste Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten Die Die du fick här i morgonshowet. Nu så ska vi några år tillbaka i tid till 1989 och gode gamle Billy Joel. Och låten den heter We Didn't Start The Fire. Ha en strålande fin tisdag.

Det var Lucas Graham du fick i Morgan Show. Second Chance heter den låten, och vi ska nå till en god bit och en alldeles liten klassiker, vill nog i hvert fall tørre å påstå, ifra rocken rollens verden med Aerosmith och låten Dream On ifra 1973. Hoppas du har haft en fin tisdag så långt, och inte minst att du får en fin tisdag vidare. Och så snackas vi strax.

Det var Somber det med Home Wrecker här i morgonshowet på Radio Ålesund, som faktiskt är med veis ende denna gången här. Det är på tide att tacka av, och så snackas vi igen i morgon onsdag. Tack för följe, och så avslutar vi med U2 Sweetest Thing. Ha en fin tisdag vidare.

Petra Marklund som synger Händerna mot himlen på Radio Ålesund.